Yani kabundi zingulu zangani ya ya. Yani kaike ntwangani ya ye. Yani kakangwa kindoki kya mpimpa ya ya. Yani kaike ntwangani ya ye. Musali, Musala, Musali, Musala.